Utorak na programu do 16 sati, do flash vijesti u 16, poštovani slušaoci, kratak sportski blok. Rukometaši Slobode večeras igraju posljednji pripremni meč uoči starta nove sezone, a protivnik u Tuzlanskom Majdanu bit će Banjalučki BSK. Sastav pod vodstvom Suhonjića iza sebe ima 4 test utakmice. Nakon 3 uvodna poraza od Gradačica, Šabačke, Metaloplastike i Gračanice, Tuzlaci su proteklog vikenda u Žepču stigli do prve pobjede 33-32, što nagovještava bolju formu pred takmičarske izazove. Večerašnji duel posložit će kao završni test uoči početka prve lige Federacije BiH, Sjever, tačnije 19. septembra, kada Sloboda u okviru prvog kola gostuje ekipe Čelika u Zenici. Susret Sloboda BSK igra se u maloj sali Majdana s početkom u 19. sati.

0: Alhaba, jednostavno Eki.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš Robot.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Paprika roga kilogram 1,99. Gelatissimo sladoled Bourbon vanilija 2,4 litre 7,95. Budi hrenovke 125 grama 1 km. Konzum i Merkator.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, pratite vijesti. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli. Podsjetimo, požar koji je izbio u domu 4. novembra prošle godine prouzrokovao je smrt 15 korisnika, a povrijeđeno je više od 30 osoba. Politička drama u Unsko-sanskom kantonu po svemu sudeći još nije završena. Skupštinska većina i dalje raspolaže sa 16 zastupničkih ruku, a prema informacijama do kraja ove ili početkom naredne sedmice mogla bi biti sazvana nova sjednica Skupštine, na kojoj bi se ponovo otvorilo pitanje smjene aktuelne vlade. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu su jučer održali proteste, a najavljuju i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom. Generalni štrajk najavili su za ponedjeljak 21. septembar. Nakon što je Evropska komisija poručila da se šengenska pravila neće promijeniti, prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji.